بەدەرن خوشتەوی بەرنامە ناوروێن رادیۆ دهۆک بە ڤیرانگی دەبوو هەواهێنە پێشکێشکردن لە دەمژمێر دەهێ بەرنامە فۆکس دەهێتە پێشکێشکردن شلەیە ئەفکارەمە نێرگس حەسەن بە هەروە ساڵ دەمژمێر 11 بەرنامەیەك ژە خەلکی شلەی هەفکارەمە فەرسەد حاجی دەهێتە پێشکێشکردن لە دەمژمێر 3 بەرنامەی بارزانی و تەفگەرە ڕزگاری خازیا کورد شلەیە هەفکارەمە دلوڤانە کرەی دەهێتە پێشکێشکردن دەدەم ژمێر چارە دەمینن گەل بەرنامە ڕۆژانە زەنگلێن ژیانی کوشلای هەفکارمە خەلیل کەمال بەدەهێتە پێشکێشکردن لەدەم ژمێر هەشت و نیڤی ئەفشەوە بەرنامە ڕۆژانە شەڤ و شڤان ژلای هەفکارمە شڤان کۆچەر دەهێتە پێشکێشکردن هەرژ دەم ژمێر دەهی ئەفشەوە هەتا دەم ژمێر شەشی سپێدەهی سوباهی بەرنامەن ڕۆژانە و هەفتیانەیەن ڕادیۆ دهۆک دەبوو هەواهێنە دووبارە کردن لەسەرن هەمی دەمژمێرە کوردیان دەنگ و باسە دەهێنە پێشکێشکردن هەر واسم درێژیان دەنگ و باسە دەمژمێر 12 دەمژمێر 2 و هەر واسە لە دەمژمێر 6 و 8 شەوێ بۆ هەواهێنە هێژە و خۆشتەوی دەهێنە پێشکێشکردن